ہے دل کو چھو لیا یہ نغمہ میرا اور آپ کا بھی میرے خیال سے اتنا سچائی الفاظ میں اور کیا میوزک تیار کیا گیا ہے اونلی وتھ کمپیوٹرز. اگلا بیان دس دان اور شینیل ویئر مہان گائک کو لاتے ہیں ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا دا گریٹ موہت چوہان جی کا یہ بالکل نیا سانگ Richting 100 miljoen views, hoor. Dat is al aardig veel. Music composed and arranged by maestro Rochak Koli. And the song is written by Kumar. Rang Lagea.